Bile su to sonate za violinu i klavir Lea Vajnera. Sonatu broj 1 u D-duru i sonatu broj 2 u Fis-molu izveli su Hagaj Šaham i Arnon Erez. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sledi muzika baroknog kompozitora Nikole Fiorence. Koncert u A-molu za tri violine i kontinuo, sonatu u G-duru za violinu i kontinuo i simfoniju u A-molu izvodi ansambl Dolce Tempesta pod upravom Stefana Demichelija.

Slušali ste komade za violinu i klavir Lea Vajnera u izvođenju Hagaja Šahama i Arnona Ereza. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete gudačke kvartete Kšištofa Majera. Kvartete broj 5 opus 42, broj 6 opus 51 i broj 8 opus 77 komponovane krajem 70. i početkom 80. godina 20. veka izvodi gudački kvartet Vijenjavski.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 8. avgusta 1832. godine u Srpskoj Crnji je rođen pisac i slikar Đura Jakšić, jedan od najznačajnijih predstavnika srpskog romantizma. Pisao je lirsku, rodoljubivu, satiričnu, socijalnu i epsku poeziju. Najznačajnija slikarska dela Đure Jakšića su Devojka sa lautom, Pogibija Karađorđeva, Dete na odru, Car Lazar, Na straži i Devojka u plavom. Pesma Mila Đure Jakšića sačuvana je u arhivu Radio Beograda u izvođenju glumca Zorana Radmilovića.
7: Vina, Milo, orilo se, dok je Mila ovde bila. Sad se Mila izgubila, tuđe ruke vino nose, Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Nema nama Mile više. Ono malo veselosti što imaše dobri gosti, to kod Mile ostaviše. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Iz Milini ruku mali, ma se rasto bela sveta, mesto čaše od bermeta otrova bi progutali. Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži. Ko da igra, ko da peva, ko da žedni, ko da pije, koli brigu da razbije. Nesta Mile, nesta ćeva, Ana toči, Ana služi, al za Milom srce tuži.
6: Na današnji dan 1877. godine u Beogradu je rođen Jovan Skerlić, jedan od najvećih srpskih kritičara i istoričara književnosti. Napisao je kapitalno delo Istorija novije srpske književnosti. Slušamo Skerlićev zapis o književnim kritičarima.
8: Kritičar ne treba da vodi računa hoće li imati protiv ili za sebe ove ili one krugove ili javno mnjenje, prosečno mnjenje svojih savremenika. Po Saint-Beuvovim rečima, njegov časovnik treba da ide za 10 minuta napred od ostalih, ali to ne znači da on ima aristokratski da prezire i unapred osuđuje ono što se jednom ružnom rečju zove gomila. Kritika kojoj valja težiti ima da što jače oseti i pojmi što veći broj emocija i ideja, da ih što vernije i izrazitije ulije drugima. To ne ide bez ljubavi, koja kao sunce u kosmosu daje život i toplotu našim dušama.
6: 8. avgusta 1929. godine u Beogradu je preminuo Rudolf Archibald Reis, švajcarski forenzičar, publicista, doktor hemije i profesor na Univerzitetu u Lozani. Istakao se kao kriminolog radom na istraživanju zločina bugarske, nemačke i austrijske vojske nad srpskim stanovništvom tokom Prvog svetskog rata. Sa srpskom vojskom prešao Albaniju i bio svedok probijanja Solunskog fronta. Sahranjen je na Topčidarskom groblju u Beogradu, a prema njegovoj želji srce mu je preneseno na Kajmakčalan gde počiva sa ostalim Soluncima. Čujte Srbi, posmrtno je zaveštanje Archibalda Reisa srpskom narodu objavljeno 70 godina posle njegove smrti. Na današnji dan 1964. godine preminula je Jelena Bilbija, književnica i spiker Radio Beograda. 24. marta 1929. godine, kada je počelo redovno emitovanje, čast da najavi početak programa Radio Beograda pripala je Jeleni Bilbiji. Posle Drugog svetskog rata važila je za najboljeg jugoslovenskog spikera.
9: Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima, onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, Bog me, čitava ekipa ljudi radi.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6.48.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji. Dobrodošlicu na aerodromu poželjala mu je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, a predsjednik Aleksandar Vučić priredio je svečanu večeru za predsjednika Ukrajine. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 4 veća požara u Šumarku, Deliblatskoj peščari, Magliču i Stolovima na području Kraljeva i Gabrovnici kod Zaječara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. U Deliblatskoj peščari zahvaćena je površina veća od 700 hektara. Požar u Magliču, koji je zahvatio oko 170 hektara, lokalizovan je sinoć oko 18.30 časova, pa je deo snaga preusmeren na gašenje požara na planini Stolovi. Lokalizovan je požar i u mestu Gabrovnica kod Zaječara, koje zahvati oko 100 hektara, navodi se u saopštenju. Za danas je najavljen nastavak konstitutivne sednice Skupštine privremenih prištinskih institucija, iako je rok za konstituisanje istekao u ponoć. Počeo je 65. Trgačevski sabor, najveća trubačka smotra traje do nedelje, kada će se u finalnom takmičenju za prestižne titule u Guči boriti 16 orkestara. Jutros temperatura od 16 stepeni do 23, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, 8. avgust, u izveštaju Slobodana Sovilja.
2: U subotu 8. avgusta na području Srbije iznad većeg dela preovlađivaće sunčano. Na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno s lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, od sredine dana mestimično jak. Maksimalna temperatura malo niža u odnosu na prethodne dane i bit će u intervalu od 32 do 36 stepeni. I na području Beograda preovlađivaće sunčano u slab i umeren severni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 33 stepena.
0: A kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima? Detaljnije

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ukrajina i Srbija će razgovarati o evrointegracijama, ali i o sankcijama protiv Rusije, izjavio je Igor Žovkva, zamenik šefa kancelarije predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu. Žovka je istakao važnost te posete i podsjetio da je Srbija kao i Ukrajina zemlja kandidat za pristupanje Evropskoj uniji. Prema njegovim rečima, tokom današnjih razgovora u Beogradu biće nemoguće izbjeći pitanje ruske agresije i njenog uticaja na ceo kontinent. Predsjednika Ukrajine sinoći na aerodromu Nikola Tesla dočekala ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović, a potom je za gosta predsjednik Aleksandar Vučić priredio svečanu večeru. Vučić je više puta naglašavao da Ukrajina nije priznala samoproglašeno Kosovo, kao i da je dva puta organizovala samit sa zemljama jugoistočne Evrope, a da nijednom nije pozvala predstavnike Prištine. Ministar spoljnih poslova Irana, Abbas Arakči, izjavio je da su oružane snage te zemlje pokazale spremnost i snagu u suočavanju sa, kako je naveo, najskupljom vojskom na svetu i pozvao je muslimanske zemlje na jedinstvo i oslanjanje na sopstvene kapacitete pred neprijateljski nastrojenim strancima. Arakči je tu poruku uputio nakon što su Saudijska Arabija, Pakistan i Turska potpisale zajednički odbrambeni sporazum u Meki, čime su se tri sunitske muslimanske zemlje, partneri Sjedinjenih Američkih Država, udružile u trenutku regionalnog sukoba. Sporazum predviđa da će se svaki oružani napad na jednu od tri države smatrati napadom na sve tri potpisnice. Vreme danas, sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu, istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 20 stepeni, Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 22. U glavnom gradu vlažnost vazduha 73%, pritisak 1001 milibar, severoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Današnja igla na vinilu od 12 sati posvećena je italijanskom pevaču i glumcu Little Tonyu, koji je 50. i 60. godina izgradio uspešnu karijeru i u rodnoj Italiji i u Velikoj Britaniji. Autorka emisije Ivana Đorđević. U terminu dramskog programa od 18 sati slušat ćete delo Godine koje su pojeli roboti Milene Radić i Vesne Perić. Emisija je posvećena 100-godišnjici postojanja pojma robot koji je prvi put upotrebio Karel Čapek u svojoj drami Rosumovi univerzalni roboti 1921. godine. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Slušali smo neznatno skraćenu operu Francesca da Rimini Sergeja Rahmanjinova. Učestvovali su Vladimir Bajkov bariton kao Vergilijev duh, Ladislav Elgr tenor kao Dante, Dmitri Beloseljski bariton kao Lanceotto Malatesta, Olga Mikitenko sopran kao Francesca i Sajmir Pirgu tenor kao Paolo Malatesta, uz hor Arnold Schemberg i Simfonijski orkestar Bečkog radija pod upravom Vasilija Sinajskog. Snimak je sa predstave u Bečkom pozorištu Teater an der Wien 2011. godine. Emisiju su pripremili Ognjen Škrbović i Gorica Pilipović.

0: Upravo tako. Još 1888. godine su prve meteorološke stanice, to je gospodin Vladimir Jakšić, je inicirao, i to se računa kao početak meteorološke službe, to je kraj 19. veka, a da kažemo 20. godina 20. veka su inicirane i da kažemo napravljene upravo prve hidrološke stanice, i to u gradu Beogradu na reci Savi i na reci Dunav kod Smedereva. To je bilo, znači, početkom 20. godina, i onda se ta hidrografska, da kažemo, mreža širila, a to se računa kao početak osnivanja, znači, hidrografske mreže u ondašnjoj Kraljevini.
1: No, da čujemo sada i reči vaše kolege, hidrologa Slavimira Stevanovića, o tome koliko je za koga i zašto značajan izveštaj o vodostanju, ova već kultna i pre svega najstarija emisija Radio Beograda, a onda slušamo i malo muzike prirodno sa reka.
2: Čita se dva puta iz prostog razloga, zato što tada kada se prvi put čitalo i koristio taj način, treba smestiti tu u kontekst opet i tih 50-ih godina, kada su to jedino moglo da se radi preko radija i kada je dostupnost informacije bila bolje ili loše, zavisno od vremenske uslove, zavisno od lokacije gde se nalazio brod, i onda je taj podatak morao da bude precizno saopšten dva puta, znači 252, i onda onaj tamo brodarski službenik upisuje 252, odnosno ovaj ponavlja 252. Tu ne sme da se napravi greška, jer recimo može za 10 cm da brod ne može da prođe, na primjer, ispod mosta u Novom Sadu.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u prvoj zvaničnoj bilateralnoj poseti Srbiji. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbije, Zelenski razgovara sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Predviđen je i sastanak delegacija Srbije i Ukrajine, kao i potpisivanje memoranduma o razumevanju u oblasti poljoprivrede. Potom će Vučić i Zelenski oko podneva održati konferenciju za medije. Najavljeno je da će se predsjednik Ukrajine sastati sa premijerom Đurom Macutom. U Srbiji je aktivno 6 požara na otvorenom prostoru, rečeno je Upravi za vatrogasno-spasiračke jedinice. Svi resursi i kapaciteti usmereni su na Deriblatsku peščaru, okolinu Kraljeva i Maglič, odnosno potez Stolovi. U Deriblatskoj peščari gori 700 hektara. Vatra se gasi iz vazduha i sa kopna. Tokom dana radne mašine praviće preseke. Očekuje se da će dejstvovati i helikopterska jedinica. Španija od danas ponovo uvodi privremene kontrole na unutrašnjim granicama za putnike koji dolaze iz Italije, pošto ta zemlja nije prihvatila zahtev zvaničnog Madrida da ukine kontrole kretanja putnika iz Španije uvedene zbog migrantske krize u Seuti. Prema novoj odluci španske vlade, kontrole će biti uvedene u lukama i na aerodromima i primenjivaće se nasumično do 7. septembra. Vlada Italije odgovorila da ne prihvata ultimatume ili nametanje iz Madrida i da kontrole granica prema dolascima iz Španije ostaju na snazi najmanje do 15. avgusta. Vaterpolisti Srbije igrači do 16 godine igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu protiv domaće selekcije Hrvatske. Utakmica počinje u 19 časova. Naši mladi vaterpolisti sinoć su u četvrtfinalu pobedili Brazil rezultatom 11-7. Vreme danas sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovim i grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 26 stepeni, vlažnost vazduha 58%, pritisak 1002 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. U današnjoj igli na vinilu pričat ćemo vam o Little Tonyju, italijanskom pevaču i glumcu, i podsjetit ćemo vas na dva lica jednog hita. Ostanite sa nama i uživajte. Ja sam Ivana Đorđević, ovo su talasi Radio Beograda 2.

Portret. Antonio Čači, poznatiji kao Little Tony, bio je italijanski pevač i glumac. Krajem 50-ih i početkom 60-ih godina 20. veka bio je veoma popularan u Velikoj Britaniji, predvodeći grupu Little Tony and His Brothers. Sredinom 60-ih vratio se u Italiju i nastavio da gradi uspešnu solo karijeru.

Mali Toni rođen je 1941. u Tivoliju pokraj Rima. Iako je u Italiji proveo ceo život, zapravo je bio državljanin San Marina u kome su rođeni njegovi roditelji i nikada nije zatražio italijansko državljanstvo.

1957. Little Tony je sa svojom braćom Albertom i Enrikom oformio rock'n'roll grupu. Ime Little Tony smislio je po uzoru na čuvenog Little Richarda.

Lil Tony zaigrao je i na filmskom platnu, pojavio se u preko 20 filmova i postao zvezda italijanskog žanra muzikareli. Muzikareli su bili, tako reći, preteča muzičkih spotova. Glavne uloge igrali su mladi pevači, već poznati među svojim vršnjacima i praktično promovisali svoj novi album. U centru pažnje bila je muzika praćena plesom i najčešće nežnom i čednom ljubavnom pričom.

Tokom 70. i 80. Little Tony je nastavio da nastupa na festivalu u San Remu i izdaje ploče. Nastavio je da nastupa i nakon što je 2006. godine doživeo srčani udar na sceni. Preminuo je 2013.

međusobnom poštovanju, otvorenosti i konkretnoj saradnji. Opštinski štab za vanredne situacije doneo je odluku da uvede restrikcije vode u više sela Ariljske opštine. Stacionarne cisterne sa pijaćom vodom postavljene su u Mirosaljcima i Dragojevcu, a najavljeni su pojačani inspekcijski nadzor i kažnjavanje onih koji vodu troše nenamenski. Predsednik opštine Predrag Maslar kaže da se voda koristi za zalivanje malinjaka, kupinjaka i drugih poljoprivrednih zasada, uprkos apelima nadležnih da se u periodu povećane potrošnje sa tim zastane. Vaterpolisti Srbije, igrači do 16 godina, igraće u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu protiv domaće selekcije Hrvatske. Utakmica počinje u 19 časova. Naši mladi vaterpolisti sinoć su u četvrtfinalu pobedili Brazil rezultatom 11-7. Vreme danas sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, lokalno sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 30 stepeni, vlažnost vazduha 43%, pritisak 1002 milibara, vetar je severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U terminu dramskog programa od 18 sati slušat ćete delo Godine koje su pojeli roboti Milene Radić i Vesne Perić. Emisija je posvećena stogodišnjici postojanja pojma robot koji je prvi put upotrebio Karel Čapek u svojoj drami Rosumovi univerzalni roboti 1921. godine. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o knjizi Kako prepoznati fašistu. Knjigu je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada, a naslova mi je, pretpostavljam, već poznat. To je jedan od naslova pod kojima se pojavljuje znameniti esej Umberta Eka, koji je izgovoren prvi put na Univerzitetu

Kolumbija 25. aprila 1995. godine povodom proslave oslobođenja Evrope. Zatim se pojavio u časopisu New York Review of Books već u junu iste godine i potom je preveden i objavljen u brojnim drugim časopisima i doživeo pravi bum na društvenim mrežama. Ovaj esej, kao i još dva eseja Umberta Eka u ovoj knjizi, a u pitanju su eseji Veline i tišina i Najmegen, prevela je dr. Aleksandra Mančić i ona je gošća današnjeg stepenika.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U terminu dramskog programa od 18 sati slušat ćete delo Godine koje su pojeli roboti Milene Radić i Vesne Perić. Emisija je posvećena stogodišnici postojanja pojma robot koji je prvi put upotrebio Karel Čapek u svojoj drami Rosumovi univerzalni roboti 1921. godine. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Mnogo je detalja koji svedoče o živopisnoj ličnosti Šarla Keklena. Ne samo što se on interesovao za mnogo vrlo udaljenih tema, već je uspevao da svojom osobenom harizmom privuče najrazličitije osobe. Tokom karijere je 4 puta odlazio na studijske boravke u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvog puta, 1918. godine, sreo se i sa predsednikom Wilsonom, sa kojim je diskutovao o Versajskom miru i konceptu Lige naroda. Sa druge strane, možda vođen i primjerom svog dede, krajem života je bio sklon levičarskim filozofskim idejama, muzici za narod, koja je za njega bila veoma značajna. Radio je i u alijansi Francuske i Sovjetskog saveza, mada nikada nije ušao u komunističku partiju. Ipak, njegova najživopisnija van muzička osobina ostaće fasciniranost filmom, koju u njegovoj muzici ostavila više nego brojne posljedice. Pored Simfonije 7 zvezda, niza prigodnih kompozicija, stvorio je i 4 zbirke komada pisanih u čast samo jedne glumice Lillian Harvey, 7 pesama za Gladys, 89 kameja za solo klavir i 2 albuma za Lillian, opus 139 i 149. Harvijevu nije mnogo doticala Keklenova, najblaže rečeno, opčinjenost njome. Pisma koje joj je upućivao ostajala su uglavnom bez odgovora. Čak i nakon posete kompozitorove supruge Suzanne, Lilija nije pokazala interesovanje za stranice partiture koje su joj posvećene, ne obazirući se na tako neobično odabranog ljubavnog glasnika. Složenog, fascinantnog i nezavisnog duha sa naivnošću deteta, Keklen je mogao da zavara slušaoce da ih uvodi u svet svojih najintimnijih snova i fantazija, ali Harvijeva se zapravo nije mnogo razlikovala od svojih savremenika. Keklena su kao kompozitora za života cijenile gotovo isključivo kolege, i to one najtalentovanije. Satie, Ravel, Duparc, Fauré, Roussel, Mio. Lepota njegove muzike je tek nedavno ponovo otkrivena, možda i sa postmodernom sklonošću za umom otvorenim za najrazličitije stilove i tehnike. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg vremena muzike čućemo 2 komada iz prve svetske albuma za Lillian, Valcer pomirenja, Klizanje smenje. Izvode ih Jane West sopran, Fenric Smith flauta i Martin Amlin klavir. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.

0: koji je sadržao uglavnom baroknu muziku 16. i 17. veka u pretežno kompozicijama Henrya Persla i Johna Dowlanda. Unutar toga i jedna Cecilina numera Obligation sa jednog od ranijih albuma Go Song, čini mi se, i ova prelepa kompozicija koju smo slušali, Dam i So. A ovo malo čas je još jedna numera sa njenog novog albuma With Every Breath I Take, na kome prati Metropol Orkestra, to je prvi njen album sa velikim orkestrom, kompozicija Being Alive, proslavljena iz musicala Company, poslednja tema iz ovog musicala iz 80-ih godina, i čućemo još i četvrto izvođenje koje je imala u Rotterdamu. Snimak do duše nije iz Rotterdama, nemamo baš mnogo, imamo jedan snimak za kraj emisije, jedan poseban, a ovo je numera Visions Stevie Wondera, koju je Cecil svojevremeno snimila za album Windows sa Sullivanom Fortenom. Četvrti njen nastup na festivalu bio je samo u duu, izvodili su tako, da kažem, jedan greatest hits repertoar, što iz jazz, što iz pop miljeja, nekoliko pesama i po narudžbi vašeg urednika, a među njima i Time Will Reveal soul grupe The Barge, koja je počela da bude značajna numera u Cecilinom novom repertoaru, kao i Ghost Song. Slušamo Visions, Cecil i Sullivan.
1: Thank you.

Evo je baš bilo ekskluzivno. Posle gotovo 30 godina Nils Petter Molvær je na scenu izveo originalnu postavu koja je snimila legendarni album Kmer i u njoj smo videli i prepoznali jednog od muzičara koji je takođe imao paralelno vrlo uspešnu solo karijeru, Ovinda Arseta, gitaristu. A Didi Bridgewater je nastupila sa programom We Exist koji smo slušali u Novom Sadu pre godinu dana i na ovom festivalu izvela brojne angažovane kompozicije, među kojima i čuvenu Strange Fruit iz repertoara Billie Holiday. Slušamo snimak iz sa festivalu Vitoriji u Baskiji, Španiji.

0: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Milene Radić i Vesne Perić Godine koje su pojeli roboti, prvi deo, posvećenu pojmu robot koji je upotrebio Karel Čapek u svojoj drami Rosumovi univerzalni roboti 1921. godine. U emisiji su ukorišćeni inserti iz istoimene radiodrame iz 1990. godine u režiji Božidara Đurovića. Učestvovali su Irena Ristić, rediteljka i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, Lale Erić iz Centra za promociju nauke, Jovan Njegić, Darija Medić i Vladimir Radunović iz Diplo fondacije i Ivan Stanić iz Muzeja nauke i tehnike. Ton majstor Milan Filipović, režija i izbor muzike Milena Radić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vesna Perić, proizvodnja dramski program Radio Beograda jun 2021. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo studijskom horu Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Emitovaćemo nekoliko kompozicija koje je ovaj hor izveo 30. oktobra 2008. godine na koncertu povodom 60-godišnjice postojanja Muzikološkog instituta. Ovaj vokalni ansambl je izrastao iz jedne studijske radionice koju je 1967. godine po povratku sa doktorskih studija u Oksfordu pokrenuo akademik Dimitrije Stefanović zajedno sa studentima muzikologije i klasične filologije. Početkom 1969. bio je to već formiran kamerni ženski hor sa solistom đakonom Vladom Mikićem. Izvođene su postojeće transkripcije liturgijskih pesama iz grčkih, srpskih i ruskih muzičkih rukopisa od 13. do 19. veka, a repertoar je potom proširen i na gregorijansku tradiciju, primere glagoljaškog pevanja sa dalmatinskih ostrva, rano rusko višeglasje i poneki stari zapis svetovne muzike. Sa ovakvim programom hor je sasvim retko nastupao u zemlji. Najčešće je to bilo u galeriji Matice Srpske i u Karlovačkoj gimnaziji, ali je zato gostovao u Engleskoj, pevao u Oksfordu, Kembridžu, Kenterberijskoj i Winchesterskoj katedrali, u londonskoj crkvi St. Martin in the Fields, u domu slavnog kompozitora i muzikologa Egona Velesa, na festivalu u Licu, u srpskoj crkvi u Birminghamu. Prvih 10 godina proteklo je dakle u radu i gostovanjima ženskog hora, a potom je stasala mlađa generacija pevača koja je insistirala da se repertoar proširi i na mešoviti hor, čime je program obuhvatio još i srpsku, rusku i bugarsku crkvenu horsku muziku 19. i 20. veka. Ponekad su prilike zahtevale da se za neku turneju pripremi i Mokranjčeva rukovet ili svetovna horska kompozicija nekog drugog autora. Iako je poslednjih nekoliko godina hor sasvim retko javno nastupao, pevači se i dalje svakog ponedeljka okupljaju oko svog dirigenta. U emisiji Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete najpre kako je studijski hor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti izveo Mokranjčev zapis Stihire po šestom glasu Cariju nebesni, napev Kir Stefana Srbina Ninja sili nebesnija po drugom plagalnom glasu iz 15. veka. Čućete najzad i nekoliko odlomaka srpskog polijeleja po drugom glasu, koji se pripisuje Isaiji i Srbinu, a koji se u rukopisima pojavljuje 2 puta u zborniku s kraja 15. veka. Jednom sa crkvenoslovenskim tekstom srpske redakcije, a drugi put sa grčkim tekstom. Sama reč polijelej je grčkog porekla i znači mnogo milostivo ili mnogo osvećeno, a oblik na stihove 134. i 135. psalma se inače izvodi na prazničnom jutrenju, odnosno u drugom delu svenoćnog bdenja, i to je najveličanstveniji deo ovog dela službe. On počinje veličanstvenim pevanjem stihova Hvalite imja Gospodnje, pri čemu se u hramu pale sva svetla, otvaraju carska vrata, a sveštenik, predvođen đakonom sa svećom u rukama, izlazi iz oltara i završava kađenje po celom hramu, u znak strahopoštovanja prema Bogu i svetiteljima. Na koncertu, koji je studijski hor Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti održao 30. oktobra 2008. godine, pored Dimitrija Stefanovića nastupili su i gosti dirigenti Bogdan Đaković, Tamara Adamov-Petijević i Predrag Đoković, kao i solisti protojerej Miloš Vesin bas, đakon Vladimir Rumenić bariton i Nenad Ristović tenor.

Slušali ste snimak koncerta studijskog hora Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti održanog 30. oktobra 2008. godine povodom 60-godišnjice osnivanja Muzikološkog instituta. Poštovani slušalci, završena je emisija Zlatno i plavo koju je uredila i vodila Ana Ćirica.

Poštovani slušaoci, dobroveče. Počinje rimovanje i ove subote pozdravlja vas Teodora Aćimović. U emisiji o poeziji ovoga puta slušamo dva poetsko-dramska kolaža iz serijala Vrtovi poezije dramskog programa Radio Beograda pod nazivom Pada strašna kiša i na žrtveniku Svete Venere. Poetsko-dramski kolaž Pada strašna kiša sastavljen je od stihova molitvi primitivnih naroda sa teritorije Afrike, Azije, Srednje i Severne Amerike. Autor je Radmilo Pejić, rediteljka Olga Brajović, a uloge su tumačili Radmila Andrić, Ivan Jagodić, Sonja Jauković, Gorica Popović, Goran Sultanović i Branko Vujović.

0: Milost za moje suze, milost za moj strah.
1: Podeli čudo tvojim vodama, podeli dar kiše ovoj nesrećnoj ličnosti, ovom stvorenju koje si ti stvorio.
2: Milost za svog ucveljenog sina, za najucveljenijeg slugu.
3: Nebesa i zemlja uđoše u posao, kao i more purpurno i crvena trska u moru.
4: Istrščane šupljine šiklja dim, istrščane šupljine šiklja plamen, a iz plamena izbija mladi čovek.
5: Njegove vlasi behu vatra, brada mu je od plamena, a oči mu behu sjajne kao sunce.
1: O majko, gospodarice vatre začete od bresta.
0: O majko, ti koja si rasla.
2: Ti koja si rasla na vrhu planine Kangajkan. Ti koja si rođena prilikom odvajanja neba od zemlje. O majko, ti koja si izašla.
1: Ti koja si izašla iz otisaka nogu Etugua i koja si začeta od gospodara Tengri.
0: O majko, čiji je otac tvrdi čelik, čija je majka kameno ognjilo, čiji su preci brestovi, tvoja svetlost se podiže do neba.
2: Podiže do neba i prelazi preko zemlje. Ti, čiji je otac tvrdi čelik.
3: Ti si vatra.
4: Ti si vatra koja čini da izbijaju ispod njihovih udaraca stanovnici neba.
5: Tebi, o boginjo majko.
3: Tebi, o boginjo majko, nudimo žuti maslac i bele ovce sa žućkastom glavom.
1: Ti imaš smelog sina, lepu ženu i dobro građenu kćerku.
0: O ti, majko, koja uvek prosipaš pogled prema visini, prinosimo ti za žrtvu vino u čašama i pregrš sala.
4: Podeli blagostanje muževima i ženama i čitavom narodu.
1: Mi te poštujemo.

Iz Tonskog arhiva Radio Beograda čuli smo poetsko-dramski kolaž Pada strašna kiša, sastavljen od stihova molitvi primitivnih naroda sa teritorije Afrike, Azije, Srednje i Severne Amerike, autora Radmila Pejića.

U drugom delu rimovanja sledi poetsko-dramski kolaž na žrtveniku Svete Venere, u kojem slušamo stihove rimskih liričara Kvinta Horacija Flaka, Gaja Valerija Katula, Albija Tibula, Seksta Propersija i Publija Ovidija Nazona. Autorka ovog kolaža je Zagorka Zaga Marjanović, rediteljka Olga Brajović, a uloge su tumačili Radmila Andrić, Ivan Jagodić, Gorica Popović, Goran Sultanović, Miloš Žutić, Ljiljana Krstić, Petar Banićević i Marko Nikolić.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Stefan Džeparoski. Na kraju tunela.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Stefana Džeparoskog Na kraju tunela. Realizacija, ton majstor Milan Filipović, režija Stefan Džeparoski. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajđikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, januar 2003. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.